RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio, kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije, usun ne vraća. Ili se veseliš. Ti Amerikan, ja Rus. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

mogu, on me gleda pravo u oči i ne pušta. Copy book.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalu. Ja volim kad si sa mnom predugo bud.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor.rs Termodom. Da mi

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint, Heavenly Good.
3: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Velika Beko akcija u Tempo Tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja. Veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. tempotehnika.rs.
5: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
6: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
7: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
0: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Provereno domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Pileći batak i karabatak 279. Pileće krila 219. Pileće grudi 379. Akcija traje do 18. maja. Industrija mesa Matijević.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

0: Dobro jutro, Starograđani, bio to Sergej Ćetković, moj si sve, 8 sati, tačno.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: U čitavoj Srbiji pa i u gradu Kragujevcu malo je umereno oblačno, bez padavina, sa dužim sunčanim intervalima. U Kragujevcu je već vedro, 11 stepeni, danas maksimalna dnevna, kažu 21, sutra takođe maksimalna dnevna u našem gradu 21 stepen, malo je umereno oblačno, bez padavina za sredu, za sada kažu mogući pljuskovi do 22 stepena Celzijusa.

saobraćajna policija će od danas pa do 31. maja sprovoditi 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji, usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u aprilu tekuće godine u odnosu na mart iste u proseku su povećane za 0,8%. Grad Kragujevac i Crveni krst Kragujevac obeležili su Svetski dan zdravlja svečanim uručenjem nagrada pobednicima likovnog i literarnog konkursa Pričajmo o zdravlju. U okviru programa Jazz Monday u Kontakt galeriji SKC večeras od 9 nastupit će sastav Jazzmo. Vaterpolisti Radničkog poveli su na startu finalne serije play-offa Superlige Srbije, pošto su u fantastičnoj atmosferi prepunog bazena u Kragujevcu nadigrali ekipu Novog Beograda Tehnomanije rezultatom 15-10. Jutro, Starograđani, gde se sluša RSG, šta vam se sluša, kako ste? Sa vama se druže i ovog jutra Gabriel i Daca. Toma, 5 minuta, jel može za početak druženja, pa ćemo pričati, može. Tako je, hit do hita.

0: smo najdraža, zauvek biti ti i ja.
1: Vita Tropico Band, drugari, dobro jutro vam žele Gabriel i Dace. Sad prelistavamo šta se dešavalo za vikend, pa negde to je Bangaranga, odnosno Dara, kako kažu, osvojila je čitav svet, odnosno u Bečkoj areni Štathale pobedom Bugarske na Euroviziji, 70. izdanje Eurovizije. Dakle, pobedila je Dara i Bangaranga. Ima oni koji nisu pratili verovatno, ali za sve one koji su naravno pratili, javite nam utiske, šta kažete za pesmu. Predsjednik Srbije, odnosno naša grupa Lavina, u konačnom plasmanu, odnosno u finalu, osvojila je 17. mesto. Javite nam vaše utiske, ako ste pratili, ako niste, eto poslušajte, možda pa isto pišite. Pišite gde se sluša RSG, šta vam se sluša, ako želite nam što čujete, ili naravno napišite samo kako ste, jer to je negde najbitnije da se pitamo kako smo. 13 stepeni u gradu Kragujevcu, danas kažu vedro, lepo, u našem gradu maksimalna dnevna 21 stepen, neće biti padavina, neće, nisu najavljene, no pričamo samo u nastavku druženja.

0: Aro, za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na mativa.rs i u Karađorđevoj 45. Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
4: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint Heavenly Good.
3: Kragujevačkom distributivnom centru kompanije NT Bolero. Potrebni vozači B i C kategorije, magacioner i pomoćni radnik u transportu. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj 063-685-964.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

Violet Anđelina, kraj, dobro jutro Starograđani, sa vama se druži Gabriel i Daca. Od dana saobraćajna policija pa do 31. maja sprovodit će 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji, usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. Vojte računa, inače u Srbiji su u prva 4 meseca poginula 34 pešaka i 22 vozača dvotočkaša, koji su i najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju. Stoga Ministarstvo unutrašnjih poslova upućuje apel na sve građane da poštuju saobraćajne propise, da budu odgovorni i dodatno oprezni kako bi se sačuvali ljudski životi i smanjio broj saobraćajnih nezgoda, naročito onih sa najtežim posljedicama. Posebno apelujemo, citiramo, na vozače motornih vozila da obrate dodatnu pažnju na pešake i dvotočkaše, smanje brzinu kretanja u zonama pešačkih prelaza, na mestima pojačane frekvencije pešaka, kao što su tržni centri i pijace, a na pešake vozače dvotočkaša da poštuju saobraćajnu signalizaciju i koriste obaveznu zaštitnu opremu, tako se navodi u saopštenju MUP-a. Mi vam želimo prijatnu vožnju, naravno srećen put za sve one koji dolaze u naš grad. Dobro nam došli, nadamo se da je neki lep povod. Livada kreće, Edita.

0: pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor.rs. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
1: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, presovani dimljeni gronik 499, panceta, vakum komadi 1499. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa Matijević.
0: Kompanija Teco Mining Holcim Srbija u cilju proširenja tima na kamenolomu Gradac u Batočini zapošljava vredne i odgovorne radnike na pozicijama mašinski inženjer, bravar, električar, vozač C kategorije, rukovalac građevinskih mašina i pomoćni radnik. Prijavite se pozivom na broj 062-882-1091 ili slanjem maila na adresu office.tecomining@holcim.com. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolje rešenje u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom. Preko reda, zaljuljaj leto uz super ponudu Baštenska ljuljaška Trosed za samo 6.999 dinara na adresi Kneza Mihajla 14, preko reda.

0: hit do hita.
1: Drugari, hit do hita, tako je, dobro jutro. Kažu, inflacija ne posustaje. Šta je najviše poskupilo u prošlom mesecu? Inače, cene proizvode i usluga lične potrošnje u aprilu tekuće godine u odnosu na mart iste. U proseku su povećane jelte za 0,8% u poređenju sa istim mesecom 2025. Potrošačke cene u aprilu ove godine su povećane za čak 3,3%. Au. E sad, kad posmatramo po tim glavnim grupama proizvode i usluga kvalifikovanih prema nameni potrošnje u aprilu ove godine u odnosu na prethodni mesec, rast cene je zabeležen u grupama odeća i obuća, transport, hrana, bezalkoholna pića, zatim restorani i hoteli, zdravlje, stanovanje, voda, električna energija, gas i ostala goriva, rekreacija, sport i kultura, sve je poskupelo. E sad, pa cene, kažu, zabeležen u grupama predmeti i usluge lične nege, socijalna zaštita i ostale usluge, nameštaj i oprema za domaćinstvo i tekuće održavanje stana, obrazovanje, pojeftinilo. Šta vi kažete? Da li se slažete? Nisi

Saobraćajna policija će od danas pa do 31. maja sprovoditi 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u aprilu tekuće godine u odnosu na mart iste godine u proseku su povećane za 0,8%. Grad Kragujevac i Crveni krst Kragujevac obeležili su Svetski dan zdravlja svečanim uručenjem nagrada pobednicima likovnog i literarnog konkursa Pričajmo o zdravlju. U okviru programa Jazz Monday u kontakt galeriji SKC večeras od 9 nastupit će sastav Jazzmo. Vaterpolisti Radničkog poveli su na startu finalne serije play-offa Superlige Srbije. Pošto su u fantastičnoj atmosferi prepunog bazena u Kragujevcu, nadigrali ekipu Novog Beograda rezultatom 15-10. Fudbaleri fudbalskog kluba Radnički 1923 propustili su veliku priliku da naprave važan korak ka opstanku u elitnom rangu srpskog fudbala pošto su u 36. kolu Superlige Srbije remizirali bez golova protiv ekipe Napretka u Kruševcu 0-0. Jutro, starograđani, gde sluša RSG i kako ste, javite nam na 062-26-28-24. Naravno, mi nastavljamo dalje. Marina Visković otvara sat, kaže kolega Amor Mio. Imali gužvu po gradu, iako smo u petak, tako je, pričali o tome da čini nam se da ponedjeljkovi nisu tolike gužve kao recimo petkom. Pričamo za Kragujevac, vi nam javite i pišite, slikajte, šaljite glasove poruke šta god ukoliko ima gužvi.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Ne propustite naš nov proizvod po super ceni. Delikateslanina u omotu, 150 grama, samo 75 dinara. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa, Matijević.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
3: Velika Beko akcija u Tempo tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja. Veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu. Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. Tempotehnika.rs.
4: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

bila 2007. godina, odnosno numera iz istem Deus Band, drugari, dobro jutro vam žele Gabriel i Daca, gde sluša RSG, kako ste u Kragujevcu, 15 stepeni, konačno pretežno vedro i fino danas, kažu maksimalno dnevno 21 stepen. Imali gušu po gradu u Kragujevcu, javite nam gde. A od početka godine u saobraćajnim nezgodama je stradalo više od 135 osoba, svaka četvrta žrtva bila je starosti između 15 i 30 godina. Tu je kampanja Na putu do nule sa nula promila Agencije za bezbednost saobraćaja koja upozorava pre svega mlade vozače na opasnosti vožnje pod dejstvom alkohola. Za prva četiri meseca iz saobraćaja je isključeno 19.000 pijanih vozača, što je 8% više nego u istom periodu prošle godine. Oko 3.000 je upućeno na trežnjenje jer su imali više od 1,2 promila alkohola u organizmu. Iako je broj nezgoda koji izazivaju pijani vozači manji nego prethodnih godina, taj broj je i dalje, kažu, nedopustivo visok. Takođe ističu da je u Srbiji svaka deseta saobraćajna nezgoda sa poginulim ili povređenim licima posljedica vožnje u pijanom stanju. Stoga je akcenat ove kampanje Na putu do nule sa nula promila, dakle stavljanje na razgovor sa mladima i podsjećanje da nijedna čaša alkohola nije bezazlena kada se seda za volan. Kampanja se inače sprovodi tokom čitave godine, koriste se velike manifestacije i javni događaji kako bi se mladima i drugim starostnim grupama ukazalo na to koliko alkohol može iz korena negativno da promeni život. U 20 lokalnih samouprava, vikendom u kafićima i restoranima građani mogu da isprobaju takozvane pijane naočare koje simuliraju vid osobe pod dejstvom alkohola, kao i refleksne simulatore koji pokazuju koliko alkohol usporava reakcije vozača.

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949800.
2: Kragujevačkom distributivnom centru kompanije NT Bolero, potrebni vozači B i C kategorije, magacioner i pomoćni radnik u transportu. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj 063 685 964.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica, kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
5: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
5: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

Emile, to kolonija, dobar dan Starograđani, počelo je ovogodišnje takmičenje pod nazivom, i to juče, dakle, najbolja nova srpska reč u 2026. godini u organizaciji sajta Mala biblioteka. Dakle, ako imate neku reč koju biste volili da uvedete u srpski jezik, da ga obogatimo... Pod sloganom reči su moć, pokaži je, četvrti put za redom se organizuje takmičenje za najbolju novu srpsku reč i traje do 30. septembra, počelo je juče. Dakle, imate pravo da šaljete reči, 4 godine, skoro 2000 predloga, stotine ljudi sa svih krajeva sveta i svake godine isto iznenađenje. Kažu koliko nas je spremno da razmišljamo, igramo se i brinemo o svom jeziku, tako navode organizatori. Inače, na prošlogodišnjem takmičenju pobedila je reč bezrečica. Stanje kada se dogodi nešto tako neočekivano, tako snažno ili tako lepo, da reči jednostavno izostanu. E sad, da li imate neku reč, ako hoćete podeliti sa nama na 062-262-824, a ako ne, onda šaljite tamo, kako kažu, moguće poslati do 5 reči, otvoreno je takmičenje za sve, a u svaku reč potrebno je poslati objašnjenje značenja, nadahnuće i cilj predložene reči. Reč ne sme biti prethodno zabeležena ni u jednom, jel te, srpskom rečniku, jako bitno, i prihvataju se reči koje mogu imati zvučne sličnosti sa nekim drugim slovenskim jezicima, a danas nisu u upotrebi u srpskom jeziku. Prednost imaju zamene za nepotrebne tuđice, tako je, posebno anglicizme. Bravo! Nagrađene reči biće novčano nagrađene takođe, kako kažu, i to prva nagrada 600, druga 400 i treća 200 evra. Potrebno je da se prijava pošalje na mail adresu novarec@malabiblioteka.net sa osnovnim ličnim podacima.

0: magija. Kakva je stvar, Kniz, bio nerez, gijevo drugari, minut ostao do 10.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, vedro danas, konačno bez padavina, u gradu Kragujevcu kažu 21 stepen maksimalna dnevna, kako kažu, i sutra će biti malo i umereno oblačno, takođe maksimalna dnevna 21. Za sredu kažu mogući posle podnevni pljuskovi do 22 stepena Celzijusa, četvrtak takođe za sada najavljeni i mogući su pljuskovi do 23. Saobraćajna policija će od danas pa do 31. maja sprovoditi 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji, usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaš. Cijene proizvoda i usluga liče potrošnje u aprilu ove godine u odnosu na mart iste, u proseku su povećane za 0,8%. Grad Kragujevac i Crveni krst Kragujevac obeležili su Svetski dan zdravlja svečanim uručenjem nagrada pobednicima likovnog i literarnog konkursa Pričajmo o zdravlju. U okviru programa Jazz Monday u Kontakt galeriji SKC večeras od 9 nastupiće sastav Jazzmo. Vaterpolisti Radničkog poveli su na startu finalne serije play-offa Superlige Srbije pošto su u fantastičnoj atmosferi prepunog bazena u Kragujevcu nadigrali ekipu Novog Beograda rezultatom 15-10. Fudbaleri fudbalskog kluba Radnički 1923 propustili su veliku priliku da naprave važan korak ka opstanku u elitnom rangu srpskog fudbala, pošto su u 36. kolu Superlige Srbije remizirali bez golova protiv ekipe Napretka u Kruševcu 0-0. Jedno obaveštenje, dakle sutra u našem gradu, odnosno u Potent centru u Kragujevcu, ulica Vojvode Putnika 58B, pasaž pored apoteke od 15 do 18 časova, svi zainteresovani mogu da, odnosno zainteresovani građani Kragujevca, bit će organizovano besplatno i anonimno testiranje na HIV. Da znate, Potent centar u Kragujevcu.

0: pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor.rs.
1: Kompanija Teco Mining Holcim Srbija u cilju proširenja tima na kamenolomu Gradac u Batočini zapošljava vredne i odgovorne radnike na pozicijama mašinski inženjer, bravar, električar, vozač C kategorije, rukovalac građevinskih mašina i pomoćni radnik. Prijavite se pozivom na broj 062-882-1091 ili slanjem maila na adresu office.tecomining@holcim.com.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17A. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke. Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.

0: Keramika Jovanović, Autoput, Kragujevac Batočina, u Žirovnici.
1: NET, IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET, IT servisni centar.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio, kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije, poslom ne vraća. Ili se veseliš.
1: Ti Amerikan, ja Rus.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Samo u Autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Velika Beko akcija u Tempo Tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja, veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. tempotehnika.rs.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom. Kragujevačkom distributivnom centru kompanije NT Bolero. Potrebni vozači B i C kategorije, magacioner i pomoćni radnik u transportu. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj 063 685 964.
5: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
5: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

lepo je, neće biti padavina, maksimalno dnevno 21 stepen. Gde sluša RSG, kako ste, javite nam, jeste li jeli trešnje ove godine? Kažu u Beogradu i preko 1000 dinara, a cene trešnje na kragujevačkim pijacama trenutno se kreću u proseku od 500 do 800 dinara, dok su u piljarnicama i skuplje. Građani kupuju i pored, da kažemo, baš visokih cena, a prodavci kažu da su u odnosu na isti period prošle godine upola jeftinije. Ja ne znam ko je prošle godine jeo trešnje da je ima onako, da kažem, novca za bacanje, da kažemo da je tako bilo, ali kako kažu, za razliku od prošle godine kada su mrazi, loše vreme, desetkovali rod, voćari ove godine najavljuju mnogo stabilniju sezonu i veće prinose domaće trešnje bar. S obzirom to da će kroz desetak dana u prodaju biti veće količine domaćih trešanja, očekuje se i pad cena. Samo očekujemo. Eto, to su neke nove informacije. Nastavljamo dalje. Dakle, na redu je Dino Merlin, jedan rudar.

čuli, priča se. Da li ste znali da zahvalnost za rajfešlu se dugujemo američkom pronalazaču koji ga je osmislio 1893. godine? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: tebi je to Vlado Georgijev, 11 sati i 1 minut.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Kako kaže prognoza, danas pretežno vedro u gradu Kragujevcu, maksimalna dnevna 21 stepen, kako kažu sutra takođe 21, maksimalna dnevna, malo i umereno oblačno. Za sredu već mogući su poslepodnevni pljuskovi do 22 stepena Celzijusa, četvrtak do 23 poslepodnevni pljuskovi i dosta oblaka, kako kažu. Inače, prema prognozi za idućih 7 dana, utorak 19. maja, očekuje se malo da umereno oblačno u čitavoj Srbiji sa sunčanim intervalima. Od sredu gde kažu do kraja perioda promenljivo, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom uz pojačan severni vetar i sa dnevnom temperaturom do 24 stepena, negde i do 26, odnosno pretežno na istoku. Saobraćajna policija će od danas pa do 31. maja sprovoditi 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji pa i u Kragujevcu, usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u aprilu 2026. godine u odnosu na mart iste godine u proseku su povećane za 0,8%. Grad Kragujevac i Crveni krst Kragujevac obeležili su Svetski dan zdravlja svečanim uručenjem nagrada pobednicima likovnog i literarnog konkursa Pričajmo o zdravlju. U okviru programa Jazz Monday u Kontakt galeriji SKC večeras od 9 nastupiće sastav Jazzmo. Vaterpolisti Radničkog poveli su na startu finalne serije play-offa Superlige Srbije pošto su u fantastičnoj atmosferi prepunog bazena u Kragujevcu nadigrali ekipu Novog Beograda rezultatom 15-10. Fudbaleri fudbalskog kluba Radnički 1923 propustili su veliku priliku da naprave važan korak opstanku u elitnom rangu srpskog fudbala pošto su u 36. kolu Superlige Srbije remizirali bez golova protiv ekipe Napretka u Kruševcu 0-0. Druženje, drugari, s vama se druže Gabriel i Daca do 13, Višnje i Magle Band, Manipulator, otvaraju sat. Gde se sluša RSG, kako ste, javite nam sve.

0: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na mativa.rs i u Karađorđevoj 45.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: Preko reda, zaljuljaj leto uz super ponudu. Baštenska ljuljaška, trosed za samo 6.999 dinara. Na adresi Kneza Mihajla 14. Preko reda.
3: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint Heavenly Good.
4: Vikend akcija svežeg mesa. Domaća tanka kobasica 649, butkica 369. Akcija traje do 18. maja. Industrija mesa Matijević.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
5: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za

dobar dan Starograđani, 16 stepeni dalje u gradu Kragujevcu, vedro je, tako će biti danas i sutra, onda od srede kao kažu neka kiša, no nećemo da verujemo. To jest prizivamo to lepše vreme, stabilnije, a slušajte ovo baš zanimljivo. Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije od 17. pa do 29. maja po jubilarni 10. put raspisuje konkurs domaćinstvo koje su laste izabrale. Dakle, lepe male laste u okviru ovog takmičenja traže se seoska domaćinstva koja imaju najviše aktivnih gnezda seoskih lasta. Pobjednička domaćinstva mogu da osvoje tonu kukuruza, pšenice, ječma i sadnice voća u vrednosti od, kažu, 24.000 dinara. Od pet vrsta lasta koje nastanjuju Srbiju, seoska lasta je najlojalnija čoveku i svoj život je u potpunosti vezala upravo za njega, odnosno njegovo domaćinstvo. Da bi napravila gnezdo i odnegovala mlade u štalama širom Srbije, seoska lasta u proleće proleti, između 5.000 i 6.000 km pređe iz Afrike gde provodi zimu, tako da kako kažu, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije organizuje upravo, odnosno raspisuje konkurs i u kategoriji srećno gnezdo, kako kažu, mogu da se prijave na ovo takmičenje sva domaćinstva koje imaju ova gnezda preko prijavnog formulara ili posebno na broj telefona 021-304-4925 ili 011-400-2561. Pa što da ne? Više informacije na internetu, naravno. A ovo je Đana, jedna pustinja, onda u nastavku i Marina Visković, ponelo te.

0: Kragujevačkom distributivnom centru kompanije NT Bolero, potrebni vozači B i C kategorije, magacioner i pomoćni radnik u transportu. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj 063 685 964.
1: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Termodom, da mi bo.

0: A te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
4: Staro za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs.

dobar dan Starograđani, ko će biti novi James Bond? Dakle, da li će to biti Daniel Craig, kako kažu čuvena britanska casting direktorka Nina Gold, zvanično je počela, kažu tek sada, razgovore sa mladim glumcima za jednu od najpoželjnijih uloga na svetu, ili ti novog James Bonda. Počele audicije na gotovo svakom kulturnom desku u britanskim redakcijama. Nagađanje o tome ko će igrati novog Bonda već godinama izazivaju glavobolje. Još od kako je Daniel Craig 2015. nagovestio da se bliži kraj njegove ere, svakog meseca pojavlja se neko novo ime potencijalnog naslednika. Koga biste vi videli, volili da vidite u toj ulozi? Poslednjih godina spekulacije su potpuno izmakle kontrole, posebno zato što je Craig odložio pištolj još pre 5 godina. Mnogi su očekivali da će novi 007 do sada već biti poznat. Šta kažete, potraga tek počinje, oni najavljuju, a ko je po vama idealan za tu ulogu?

0: I bila je to kolonija, drugari, tačno je 12 sati.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Ništa se nije menjalo što se prognoze tiče za naredne dane. Danas 21 stepen maksimalna dnevna, pretežno vedro, sutra malo i umereno oblačno, takođe 21 stepen za Kragujevac, u sredu kažu do 22 i mogući su posle podnevni pljuskovi, četvrtak do 23 mogući pljuskovi.

saobraćajna policija će od danas pa do 31. maja sprovoditi 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji pa i u Kragujevcu, usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaš. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u aprilu tekuće godine u odnosu na mart iste godine u proseku su povećane za 0,8%. Grad Kragujevac i Crveni krst Kragujevac obeležili su Svetski dan zdravlja svečanim uručenjem nagrada pobednicima likovnog i literarnog konkursa Pričajmo o zdravlju. U okviru programa Jazz Monday u Kontakt galeriji SKC večeras u 9 nastupit će sastav Jazzmo. Vaterpolisti Radničkog poveli su na startu finalne serije play-offa Superlige Srbije pošto su u fantastičnoj atmosferi prepunog bazena u Kragujevcu nadigrali ekipu Novog Beograda rezultatom 15-10. Fudbaleri fudbalskog kluba Radnički 1923 propustili su veliku priliku da naprave važan korak ka opstanku u elitnom rangu srpskog fudbala pošto su u 36. kolu Superlige Srbije remizirali bez golova protiv ekipe Napretka 0-0. Kažu imamo prvu zemlju koja je omogućila lekarima da prepisuju putovanja radi dobrobiti i zdravlja. Pa dobar dan, drugari. Da čujemo koja je to zemlja u nastavku, a pre toga, naravno, Hidu Hit Anđelina otvara sat na tvojim rukama.

0: Pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor.rs. Ovih dana mirisi Mediterana šapuću u Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
4: Adi, Šoše, live. Dobrodošli na veče puno emocija, ritma i fenomenalne energije. Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše.
5: Adi Šoše.
4: 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi Šoše, uživo.
6: Provereno domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Pileći batak i karabatak 279. Pileće krila 219. Pileće grudi 379. Akcija traje do 18. maja. Industrija mesa Matijević.

RS Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Keramika Jovanović. Online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs. Adresa gde stanuju kupatila.
2: Kompanija Teko Mining Holcim Srbija u cilju proširenja tima na kamenolomu Gradac u Batočini zapošljava vredne i odgovorne radnike na pozicijama mašinski inženjer, bravar, električar, vozač C kategorije, rukovalac građevinskih mašina i pomoćni radnik. Prijavite se pozivom na broj 062-882-1091 ili slanjem maila na adresu office.tekomining@holcim.com.
3: Velika Beko akcija u Tempo Tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja, veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. Tempotehnika.rs. Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije. Kragujevačkom distributivnom centru kompanije NT Bolero. Potrebni vozači B i C kategorije, magacioner i pomoćni radnik u transportu. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj 063-685-964.
4: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigroup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

Beogradu je 18 stepeni, drugari, danas maksimalno dnevno 21, vedro, fino, ništa neće da pada, bar nije najavljeno. E sad, pričali smo o tome kako savremena medicina danas u svetu se više prepisuje, dakle, svašta nešto, pored standardnih, jel te, terapija, lekova, sve češće prepisuju i neke inovativne aktivnosti. Neke od najzanimljivijih smo malo čas spomenuli. Recimo, prepisuju se posete muzejima, dakle i umetnosti uopšte se posvećuje pažnja. U Švajcarskoj lekari pacijentima sa mentalnim poteškoćama i hroničnim bolestima često zvanično prepisuju posete muzejima i galerijama, koristeći umetnost upravo kao moćno sredstvo za oporavak. Boravak u prirodi je šetnje, odavno se prepisuju u Kanadi, Velikoj Britaniji, Danskoj i Japanu. Lekari praktikuju takozvane zelene recepte koji podrazumevaju upravo šetnje kroz šumu, poznato kao šumsko kupanje i boravak na svežem vazduhu. Pacijenti ovim programima neretko dobijaju i besplatne propusnice za mnoge nacionalne parkove. Naravno, fizička aktivnost, to se i kod nas preporučuje, ali bukvalno uz recept se prepisuje ista u mnogim zemljama.

čuli? Priča se. Da li ste znali da količina svetskog ulova ribe je oko 96 miliona tona godišnje? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: bili su to Anđeline Đorđi, prvi sneg, minut ostao do 13.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, što se prognoze tiče, danas maksimalna dnevna 21, bez padavina, pretežno sunčano, sutra malo i umereno oblačno, takođe maksimalna dnevna 21 stepen, sreda 22, mogući pljuskovi, u četvrtak za sada najavljeni pljuskovi do 23 stepena Celzijus. Saobraćajna policija će od danas pa do 31. maja sprovoditi 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji pa i u Kragujevcu, usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje u aprilu tekuće godine u odnosu na mart iste u proseku su povećane za 0,8%. Grad Kragujevac i Crveni krst Kragujevac obeležili su Svetski dan zdravlja svečanim uručenjem nagrada pobednicima likovnog i literarnog konkursa Pričajmo o zdravlju. U okviru programa Jazz Monday i kontakt galeriji SKC večeras od 9 nastupit će sastav Jazzmo. Vaterpolisti Radničkog poveli su na startu finalne serije play-offa Superlige Srbije, pošto su u fantastičnoj atmosferi prepunog bazena u Kragujevcu nadigrali ekipu Novog Beograda rezultatom 15-10. Fudbaleri fudbalskog kluba Radnički 1923 propustili su veliku priliku da naprave važan korak ka opstanku u elitnom rangu srpskog fudbala, pošto su u 36. kolu Superlige Srbije remizirali bez golova protiv ekipe Napretka u Kruševcu 0-0. Bilo to, drugari, što se nas tiče za danas. Nadam se da ste uživali, mi jesmo. Hvala vam na još jednom divnom druženju. Slušamo se već sutra od 8. Ostanite uz RSG.

0: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Kragujevačkom distributivnom centru kompanije NT Bolero. Potrebni vozači B i C kategorije, magacioner i pomoćni radnik u transportu. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj 063 685 964.
2: Sa naše farme do vaše trpeze. Vikend akcija. Svinjski but 509. Svinjski kare 369. Akcija traje do 18. maja. Industrija mesa Matijević.
3: Termodom, da mi bude

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

Evropa rekla svoje i izgleda da ove godine niko nije mogao protiv Bugarske. Na jubilarnoj 70. Euroviziji pobedu je odnela pevačica Dara sa pesmom Bangaranga, dakle Bugarska, i to poprilično ubedljivo, čak 516 poena. Internet već ima novu opsesiju, Bangaranga očigledno je pogodila sve ono što publika želi da čuje. Jak refren, energija, malo Balkana, malo modernog popa, dobar nastup, tako da je publika oduševljena. Na žiri takođe, već se uveliko snimaju kaveri sa pesmom Bangaranga na TikToku, već uveliko aktuelni. Na drugom mestu završio je Izrael, a treća je bila Rumunija. Srbija i bend Lavina završili su na 17. mestu sa ukupno 90 poena i možda jedno od najvećih iznenađenja večeri je bilo to da je Ujedinjeno Kraljevstvo završilo na poslednjem mestu sa samo jednim poenom. Tako je prošla Eurovizija kao jedan kolektivni sport, pratili smo svi, bilo je uzbudljivo. Bend Lavina se veoma dobro plasirao, veoma dobri komentari zbog vizuelnog identiteta i energičnog scenskog nastupa. Najviše poena dobili smo iz komšiluka od Hrvatske i Crne Gore, ali poeni su dodelili Srbiji i Azerbejdžan, Grčka i Francuska. Sada slušamo Vladu Georgijeva, Mi nismo mi, uživajte uz hito hita i vrlo brzo se vraćamo sa pričom.

0: si. Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop. Vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Keramika Jovanović. Online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs adresa gde stanuju kupatila.
4: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Visokih 18 stepeni trenutno u našem gradu deluje da se proleće ustalilo kao i visoke temperature narednih dana bez padavina, bez oscilacija. U vremenu 21, sutra maksimalna dnevna temperatura, sreda 22, četvrtak 23 stepena. Deluje da konačno možemo da odložimo kišobran i da je proleće tu. 14 sati, 1 minut, vreme je za vesti. Saobraćajna policija će od 18. do 31. maja sprovoditi akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u aprilu 2026. u odnosu na mart u proseku su povećane za 0,8%. U Potet centru u Kragujevcu, ulica Vojvode Putnika 58B, sutra će od 15 do 18 časova biti organizovano besplatno i anonimno testiranje na HIV. Zakazivanje nije potrebno. Grad Kragujevac i Crveni krst Kragujevac obeležili su Svetski dan zdravlja uručenjem nagrada pobednicima likovnog i literarnog konkursa Pričajmo o zdravlju. U okviru programa Jazz Monday u okviru galerije SKC večeras od 21 sat nastupit će sastav Jazz Mo. Vaterpolisti Radničkog poveli su na startu finalne serije play-offa Superlige Srbije pošto su u Kragujevcu nadigrali ekipu Novog Beograda rezultatom 15-10. Fudbaleri FK Radnički 1923 u 36. kolu Superlige Srbije remizirali su bez golova protiv ekipe Napretka u Kruševcu 0-0. Dete u igraonici, roditelji na sastanku, telefon zvoni, poruke stižu, ekran ne prestaje da svetli i tu kreće ona večita borba. Da se deci da vreme koje na izgled ne postoji i koga ima sve manje. Roditelji, u nastavku pričamo upravo o vama i pitamo može li se i kako izdržavate.

čuli su Sema i Albino u 14.15 na RSG-u sa pesmom Tajno moja. Roditeljstvo danas izgleda kao multitasking bez pauze. Vozi dete u vrtić, odgovori na mail, idi na posao, svrati po namirnice, javi se kolegama, pokupi dete, trening, igraonica, crteni 15 minuta dok samo nešto završiš i tako svaki dan po ceo dan i sve u krug. I onda starije generacije kažu, ba mi smo bili napolju po ceo dan, pa naša deca su bila napolju, ova današnja deca samo na telefonu, međutim oni nisu imali isti taj telefon koji zvoni i posle radnog vremena i sastanke preko aplikacije i dve smene i saobraćaj i onaj osjećaj da moraš da stigneš sve i kao roditelj i kao zaposlen i kao osoba na kraju. I tu nastaje najveći problem modernog roditeljstva. Nije da roditelji ne žele da budu prisutni, nego su konstantno rastrzani. Sediš sa detetom, ali istovremeno odgovaraš i na poruke i radiš posao i na sastanku si, treba da skuvaš ručak i onda odvedeš dete u igraonicu jer znaš da ćeš tamo da popiješ svoju prvu i jedinu kafu tokom dana. Kako kažu roditelji, najčešće je ono najgore, a to je osjećaj griže savesti. Šta god da uradiš, imaš osjećaj da negde kasniš i kasniš i sa obavezama i sa odmorom i sa vremenom za sebe i najviše sa vremenom za dete. Društvene mreže dodatno pojačavaju pritisak, jer izgleda kao da svi sve postižu i da je sve savršeno, da su tu i zdravi obroci i edukativne aktivnosti, kvalitetno vreme, trening, igra, pa strpljenje i sve to dok pokušavaš da preživiš mesec, da ne izgubiš svoje živce i razum u saobraćaju. Međutim, realnost je mnogo haotičnija od Instagram roditeljstva i pitamo roditelje za šta vam najviše vremena fali i svakako šaljemo vam podršku svima. Svi prolazite kroz isto. Krenuo knez za lampioni.

0: Kompanija Teko Mining Holcim Srbija u cilju proširenja tima na kamenolomu Gradac u Batočini zapošljava vredne i odgovorne radnike na pozicijama mašinski inženjer, bravar, električar, vozač C kategorije, rukovalac građevinskih mašina i pomoćni radnik. Prijavite se pozivom na broj 062-882-1091 ili slanjem maila na adresu office.tekomining@holcim.com.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na motiva.rs i u Karađorđevoj 45. Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke. Preko reda, zaljuljaj leto uz super ponudu. Baštenska ljuljaška Trosed za samo 6.999 dinara. Na adresi Kneza Mihajla 14. Preko reda.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Kragujevačkom distributivnom centru kompanije NT Bolero, potrebni vozači B i C kategorije, magacioner i pomoćni radnik u transportu. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj 063 685 964.
4: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolje rešenje u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Ne propustite naš nov proizvod po super ceni. Delikate slanina u omotu, 150 grama, samo 75 dinara. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa, Matijević.
6: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. On ti puni glavu, puni nos. On ti puni glavu, puni nos. Si mi vuelja pula bembe, aj kula pije kendra pula, moda darantula. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

Čista ljubav, Adi Šoše i Senida. Vreme se menja, sve se menja i skoro smo pričali šta se sve promenilo na venčanjima, od dekoracije do grupnih koreografija za prvi ples. A kako se i u modi sve menja i to da sve više udobnost uzima prioritet, a ne elegancija, patike umesto štikli i tome slično, nismo se samo tome nadali na venčanju. Svet bruji o venčanju ćerke boksera Tysona Furya. Udala se sa samo 16 godina, glamurozno slavlje, venčanje, luksuzna venčanica, elegantna čipkana, šlep pozadi dug 15 metara. Na sve to stavila naočare za sunce, umesto Biedermajera došla je sa mobilnim telefonom, a umesto cipele nisu bile patike, nego ni manje ni više kroksice, plastične papuče kroksice. Kaže, udobnost joj je važnija od glamura i ne bi bilo čudno da ovaj trend zaživi svuda u potpunosti, jer šta, romantika je prolazna, puna baterija i udobna obuća, to je već stabilnost. Madrid, Barbara Popović.

0: prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Vikend akcija svežeg mesa. Domaća tanka kobasica 649, butkica 369. Akcija traje do 18. maja. Industrija mesa Matijević.
2: Velika Beko akcija u Tempo tehnici do 30.

0: 21. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene beko uređaja, veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu, Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra, tempotehnika.rs.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Priča se.
4: Da li ste znali da vrata za mačke izmislio je niko drugi do Isaac Newton? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Za stepen toplije u našem gradu narednih dana vreme bez zapleta. Sunce, toplota, temperature 21, sutra maksimalna dnevna, sreda 22, četvrtak 23 stepena. Idealno vreme da budeš produktivan, produktivna, gledaš gde ćeš na piće, gde ćeš u šetnju, pravo vreme za takve aktivnosti. Saobraćajna policija će od 18. do 31. maja sprovoditi akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u aprilu 2026. u odnosu na mart u proseku su povećane za 0,8%. U Potent centru u Kragujevcu, ulica Vojvode Putnika 58B, sutra će od 15 do 18 časova biti organizovano besplatno i anonimno testiranje na HIV. Zakazivanje nije potrebno. Grad Kragujevac i Crveni krst Kragujevac obeležili su Svetski dan zdravlja uručenjem nagrada pobednicima likovnog i literarnog konkursa Pričajmo o zdravlju. U okviru programa Jazz Monday u okviru galerije SKC večeras od 21 sat nastupit će sastav Jazz Mo. Vaterpolisti Radničkog poveli su na startu finalne serije play-offa Super lige Srbije pošto su u Kragujevcu nadigrali ekipu Novog Beograda rezultatom 15-10. Fudbaleri FK Radnički 1923 u 36. kolu Super lige Srbije remizirali su bez golova protiv ekipe Napretka u Kruševcu 0-0. U Kragujevcu svi zvučimo kao kolektivna čekaonica, jedni kašlju, drugi kijaju, treći svrbe oči i niko ne zna da li je virus, da li je alergija ili je nešto treće. I pravo pitanje je da li se čeka pregled kod državnog lekara, da li se zakazuje termin kod privatnika ili postoji ona treća opcija gde se čeka da samo simptomi prođu i da prođe sve što nas je zadesilo. Pričamo o tome nešto više u nastavku, sada slušamo Natašu Bekvalac i Zoji u Inat.

Samo što ja dosta u poslednje vreme sedem i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

Rana ko rana uvek zaboli na promenu vremena, a kad nešto zaboli, a da nije duša, prvo pitanje je da li mogu da čekam ili moram privatno. Dva zdravstvena sistema, jedan koji je dostupan i sporiji i drugi koji je brz, ali ozbiljno udara na budžet. Šta kažu Kragujevčani? Većina nema dilemu zašto odlazi privatno i odgovor je samo jedan, a to je brzina. Privatno znači pregled odmah, bez gužve, bez više dolazaka, bez čekanja termina i kad dođe taj termin da te je problem već prošao ili se pogoršao. Međutim, najveći problem je definitivno cena, jer jedan pregled podrazumeva i dodatne analize, pa kontrole, pa terapiju i vrlo brzo ode pola plate, posebno za starije, porodice sa decom i ljude koji imaju već velike hronične probleme. Sa druge strane, državno zdravstvo mnogi dalje vide kao jedinu realnu opciju, jer koliko god da se čeka, veliki broj ljudi jednostavno nema mogućnost da izdvoji desetine hiljada dinara za lečenje. Zato danas većina funkcioniše po nekom modelu privatno kada je hitno, državno kad može da se sačeka, pregled privatno da se preskoči panika, a dalje analize i terapije preko osiguranja. Građani kažu istu stvar, nije najveći problem samo čeka, nego osjećaj da samo zdravlje zavisi od novčanika i da postaje trka između termina i budžeta i onda pregled više nije samo pregled, nego računica da se plati mir i da se odmah sazna šta je u pitanju. Mirno, Goca Tržan i prijatelj.

0: pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor.rs.
1: Luna Park, Braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, Braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata, od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
4: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint Heavenly Good.
5: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigroup u Kragujevcu, na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: Staro za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs.

0: Ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
0: Kragujevačkom distributivnom centru kompanije NT Bolero, potrebni vozači B i C kategorije, magacioner i pomoćni radnik u transportu. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj 063 685 964.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
5: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Club.

U Srbiji, pa samim tim i u Kragujevcu, danas je počela akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša i trajeće do 31. maja. Imajući u vidu da su u prva četiri meseca 2026. godine poginula 34 pešaka i 22 vozača dvotočkaša, koji su i najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju, Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve građane da poštuju saobraćajne propise, da budu odgovorni i dodatno oprezni kako bi se sačuvali ljudski životi i smanjio broj saobraćajnih nezgoda, naročito onih sa najtežim posledicama, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Posebno se apeluje na vozače motornih vozila da obrate dodatnu pažnju na pešake i na dvotočkaše, smanje brzinu kretanja u zonama pešačkih prelaza, na mestima pojačane frekvencije pešaka, kao što su tržni centri i pijace, a na pešake i vozače dvotočkaša da poštuju saobraćajnu signalizaciju i koriste zaštitnu opremu.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Još za stepen taplije u našem gradu, 20 stepeni trenutno, narednih dana vreme je idealno da pošalješ poruku hajmo negde napolje, sutra maksimalna dnevna 21, sreda 22, četvrtak 23 stepena, toplo stabilno vreme i temperature u porastu. Saobraćajna policija će od 18. do 31. maja sprovoditi akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u aprilu 2026. godine u odnosu na mart u proseku su povećane za 0,8%. U Poten centru u Kragujevcu, ulica Vojvode Putnika 58B, od 15 do 18 časova biće organizovano besplatno i anonimno testiranje na HIV sutra. Zakazivanje nije potrebno. Grad Kragujevac i Crveni krst Kragujevac obeležili su Svetski dan zdravlja uručenjem nagrada pobednicima likovnog i literarnog konkursa Pričajmo o zdravlju. U okviru programa Jazz Monday u okviru galerije SKC večeras od 21 sat nastupit će sastav Jazzmo. Vaterpolisti Radničkog poveli su na startu finalne serije play-offa Super lige Srbije pošto su u Kragujevcu nadigrali ekipu Novog Beograda rezultatom 15-10. Fudbaleri FK Radnički 1923 u 36. kolu Super lige Srbije remizirali su bez golova protiv ekipe Napretka u Kruševcu 0-0. Uveliko se planira letovanje i tu dolazi ono letnje pitanje da li je normalno da sa plaže uđeš pravo u pekaru, prodavnicu ili grad u bikiniju. Jedni kažu i to je normalno i u redu je, leto je, dok drugi već dobijaju nervni slom kada vide mokar kupaći pored rafova sa hlebom. Realno postoji ta tanka linija između idem samo po vodu i kao da si zaluteo sa ležaljke direktno u centar grada. Pričamo nešto više o tome u nastavku. Neke zemlje čak su uvele i zabranu pojavljivanja u bikiniju van plaže. Sada slušamo Amajliju.

Ako ovo leta ideš u Španiju, pa nesi kupeći kremu za sunčanje i dobro pročitaj pravila, Španci su odlučili da uvedu red na plaže i to bez mnogo rasprave. Nema više filozofije, ma samo će ovako do prodavnice, jer ukoliko se van plaže šetaš u bikiniju ili kupaćem, kazna može da bude i do 300 evra. Znači, ono klasično balkansko svratiću samo po sladoledu mokrom kupaćem u Španiji možda da te košta kao ceo vikend aranžman. I nije samo bikini problem, kažnjavaju se i glasna muzika i alkohol na plaži, žurke, bacanje opušaka, smeće, pa čak i vožnja u japankama. Policajac dakle može da te zaustavi jer si krenuo na plažu kao svaki prosječan turista, naočare, šorc i japanke i onda shvatiš da ti te papuče upravo odnose 300 evra. Posebna pravila uvedena su za turiste koji u 3 ujutru pomisle da su DJ-evi, jel te? I poruka u Španiji je prilično jasna. Turizam da, ali reality program uživo na plaži ne nikako. Zanimljivo je čak da se kažnjava i kupovina kod ilegalnih prodavaca na ulici, dakle ukoliko kupite naočare nekih lažnih marki, na primer, za to isto možete da platite kaznu. Sada, da li je ovo preterivanje ili zapravo jedini način da se očuva turizam i mir, to je već sada pitanje. Uglavnom, ova pravila važe na mnogim turističkim destinacijama u Španiji. Španci poručuju, možete da dođete, ali ne možete baš da radite šta vi želite. Slušamo Tomu i 5 minuta.

0: samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Velika Beko akcija u Tempo tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja, veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. tempotehnika.rs.
2: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se. Saint, Heavenly Good.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
4: Kompanija Teko Mining Holcim Srbija u cilju proširenja tima na kamenolomu Gradac u Batočini zapošljava vredne i odgovorne radnike na pozicijama: mašinski inženjer, bravar, električar, vozač C kategorije, rukovalac građevinskih mašina i pomoćni radnik. Prijavite se pozivom na broj 062-882-1091 ili slanjem maila na adresu office.tekomining@holcim.com.
5: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
6: Termodom, da mi bude.

0: posle toga...
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
2: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda. Ja volim kad si sa mnom predugo buda.
1: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Šoše, live. Dobrodošli na veče, puno emocija, ritma i fenomenalne energije. Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše.
1: Adi Šoše.
0: 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi Šoše, uživo.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Kragujevačkom distributivnom centru kompanije NT Bolero. Potrebni vozači B i C kategorije, magacioner i pomoćni radnik u transportu. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj 063 685 964.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
5: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
5: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

Mnogi su posle pobede pesme Bangaranga na Euroviziji prvo postavili isto pitanje, šta zapravo znači Bangaranga? Dok pola Evrope peva refren bez razmišljenja, internet je krenuo da istražuje simboliku pesme koja je očigledno pogodila mnogo više ljudi nego što deluje na prvo slušanje. I Bangaranga nije samo haotičan naziv koji zvuči kao da ga je neko izmislio samo posle 3 ujutru posle nekog festivala, nego prema objašnjenjima cela pesma govori zapravo o modernim demonima koje danas skoro svi nose, a to su anksioznost, overthinking, sumnja u sebe i stari obrasci ponašanja i onaj osjećaj kada stalno umanjuješ sebe da bi bio prihvaćen i kada ćutiš o onome što želiš da kažeš i praviš se da si dobro. I upravo tu dolazi Bangaranga kao neka vrsta pobune protiv svega toga. Pesma govori o trenutku kada biraš sebe umesto straha, kad tvoje ja postane jače od haosa u glavi. Možda zvuči previše duboko za pesmu s kojoj je pola Evrope skakalo sa zastavama i šljokicama, ali realno možda je baš zato i pobedila, jer iza celog tog spektakla, ludog refrena, energije, plesa, krije se nešto što danas razume svako i u čemu se svako pronašao, a to je umor od pretvaranja. Javi nam svakako kakav je tvoj utisak što se celog takmičenja tiče, pesmi i naravno same pobedničke numere Bangaranga. Bangaranga.

0: priča se.
1: Da li ste znali da zahvalnost za Rajfešlu se dugujemo američkom pronalazaču koji ga je osmislio 1893. godine? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: I dalje se držimo na 20 stepeni, sutra nas očekuje maksimalna dnevna do 21, sreda 22, četvrtak 23 stepena, dakle u naredne 3 dana biće stabilno toplo vreme bez kiše, međutim već za petak je najavljena kiša, petak maksimalna dnevna 24 stepena, ali za sada kako prognoza kaže biće kiše pa se u subotu ponovo vraća sunce i visoke temperature 24 stepena. Saobraćajna policija će od 18. do 31. maja sprovoditi akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u aprilu 2026. godine u odnosu na mart u proseku su povećane za 0,8%. U Poten centru u Kragujevcu ulica Vojvode Putnika 58B sutra će od 15 do 18 časova biti organizovano besplatno i anonimno testiranje na HIV. Zakazivanje nije potrebno. Grad Kragujevac i Crveni krst Kragujevac obeležili su Svetski dan zdravlja uručenjem nagrada pobednicima likovnog i literarnog konkursa Pričajmo o zdravlju. U okviru programa Jazz Monday u Kontakt galeriji SKC večeras od 21 sat nastupit će sastav Jazzmo. Vaterpolisti Radničkog poveli su na startu finalne serije play-offa Super lige Srbije pošto su u Kragujevcu nadigrali ekipu Novog Beograda rezultatom 15-10. Fudbaleri FK Radnički 1923 u 36. kolu Super lige Srbije remizirali su bez golova protiv ekipe Napretka u Kruševcu 0-0. Hido hita na RSG-u, nastavljamo dalje u istom ritmu, u dobroj energiji, Amna i tako mlada, pa i Lexington Band Noć pod zvijezdama, slušamo i Jailo Ramović 1004 na početku ovog sata.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.
2: Nisam ni verna, ni dobra, ni dosledna. Prva se nutim, a dajem se poslednja. Šta ću ja?

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.
1: Vreme kada su stigle trešnje i uvek se postavlja pitanje kolika im je cena i koliko koštaju. Trenutno cene na pijacama iznose od 500 do 800 dinara za kilogram, a u piljarnicama su i skuplje. Građani kažu u odnosu na prošlu godinu zbog mraza sada su trešnje upola jeftinije, zato što je ove godine i bolji rod i veći prinosi, a očekuje se pad cena jer će kroz desetak dana u prodaji biti i veća količina domaćih trešanja, tako da neka predviđanja za cene voća ove godine da će voće biti pristupačnije zbog boljeg prinosa u odnosu na prošlu, jer je prošla godina bila obeležena mrazom, pa samim tim su i prinosi bili manji. U nastavku slušamo Tomu i za tebe.

0: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije. Kragujevačkom distributivnom centru kompanije NT Bolero. Potrebni vozači B i C kategorije, magacioner i pomoćni radnik u transportu. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj 063-685-964.
1: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

Bila je to Ana Nikolić i Frikovi. 3 minuta ostalo je do 18 sati. To bi bilo sve za ovaj dan. Pozdrav za ekipu koja nas sluša i iz kola, iz kancelarije, prodavnice, sa terase i za one koji već ozbiljno razmišljaju da li je 20 stepeni dovoljno da se upali klima. Sutra se slušamo ponovo od 13 sati, ali u pojačanom sastavu stiže i Vanja, pa će haos biti i organizovan i definitivan. Do tada ostani u skitu hita na RSG u jednoj 7 digitalnih kanala, tako da ima za svakog ponešto, a toplo vreme ostaje sa nama. 20 stepeni i dalje drži gard. Mi nastavljamo da popravljamo raspoloženje u inat svima, u inat svemu. Devito stajedi Amsterdam. Čujemo se sutra. Ćao!

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Novi Honor 600 Pro je stigao u Mativu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na mativa.rs i u Karađorđevoj 45.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Preko reda, zaljuljaj leto uz super ponudu Baštenska ljuljaška Trosed za samo 6.999 dinara na adresi Kneza Mihajla 14. Preko reda.
3: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio, kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije, posle vraća. Ili se veseliš. Ti Amerikanja Rus. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: smo najdraža, zauvek biti ti i ja.
1: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.

Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Velika Beko akcija u Tempo Tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja. Veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. Tempotehnika.rs.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Preko reda, zaljuljaj leto uz super ponudu Baštenska ljuljaška trosed za samo 6999 dinara na adresi Kneza Mihajla 14. Preko reda.
3: Adi, Šoše, live. Dobrodošli na veče, puno emocija, ritma i fenomenalne energije. Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše.
4: Adi Šoše.
3: 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi Šoše. Uživo.
5: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija Rate bez kamate. Sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo. Uvek po mom.

0: Znali da vrata za mačke izmislio je niko drugi do Isaac Newton. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042.
1: Cijeli sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače. Nej.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Adi, Šoše, live. Dobrodošli na veče, puno emocija, ritma i fenomenalne energije. Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše.
2: Adi Šoše.
1: 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi Šoše, uživo.
0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
3: Još mi na usnama poljuba svoj, ko zlatne prašine ta.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

će biti ko i juče. Od moje dane stavili su indigo, ko moje cipele navuče.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalu. Ja volim kad si sa mnom predugo bud.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije, usun ne vraća. Ili se veseliš. Ti Amerikanja Rus. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.